0: za Iran i Ukrajinu nalaze u kritičnoj fazi, dok se Trumpovi odnosi sa dvojicom zvaničnika značajno razlikuju.
1: Temperature: Sarajevo 24, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka i Bihać 27, Mostar 31 stepen. Danas je u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 36 stepeni.
0: Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 petlja vlakovu, uključni krak prema Butilama, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i autobus, saobraća se usporeno preticajnom trakom. Duge su kolone vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Samir Huseinović.

General Armije Republike Bosne i Hercegovine i komandant 5. korpusa Ramiz Zdreković preminuo jutros u 69. godini na kliničkom centru u Sarajevu. Ovu informaciju za medije potvrdio advokat Mirsad Crnovršanin, koji je pred sudom zastupao generala Ramiza Zdrekovića. Kako je potvrđeno, Zdreković se zbog pogoršanog zdravstvenog stanja nalazi u bolnici, ali uprkos naporima ljekara jutros preminuo. Ramiz Zdreković rođen je 10. maja 56.

Poštovane slušateljke i slušatelji, u današnjoj rubrici Da li ste znali? Pitamo vas da li ste znali koja je životinja jedna od najnevjerovatnijih koji postoje? Kamila je jedna od najnevjerovatnijih životinja koje je priroda stvorila. Hiljadama godina prilagođavala se surovom životu pustinje,